ni senyene e chango ona ile senya otio matino nani ile nja radio maria ni 104.8 fm binyo chen refligé chanlari ya ler keni kaglowo ayelni kolo chola nyo chen sel ne ola lole u chen jole ezai 7 rinini ni to chen koron kaglo kole ken sangire kole ken bina oli chao nyo chen belo kolo chola njo Amezag ni manejo yirigi nyana ni trile. Sisi ani lurukari sinvoni. Fori tar tene si yali rifi. Si wo yali piaka yali wa oma. Bili lekan li fo oma. Kambe na. Misien rinye dedi yirigi minyong nile. Tia lurupa mima simbara ni. Fobita timi nyenekal pele biforo suwadi katun pele binyo kenso kolochola nyoshernewolo lole teten wolo fuini wolo sepiede na folo

0: Mba la biga la vusum son yuringa.
1: Amin. Mikro atore a Juliette Kabole.
2: Garçon de Christophe.
1: Ton swala Jésus Christ baraka. Wena mba nongolom la vusum son kuna. Siriam fanzutu.
2: La siriam mejugo.
1: Amsa ambisi. Ne ibeo. Runa. Edman na yumpo en hat pila na soba. Tan ne kam fa sin zin wen tor yibira tarad vi ma zuluese. La krisa yete la me. Ti to bamba la rges bamba la nzam se vi ma zulu zam ne nongolom la sulugum menga. Pir kos mes kanga pure. Ti krisa kor sulugum meng yam. Irvi ma malagaringa. Biwena songro la breger kosro.
2: Amen.
1: Pipi korongo. Bangda Zakari sebel korongo. Zakari sakawe. Gumdulgawe. Antibas piga. Bangda Zakari anandi namne bugsum la sulugum.